Ba-da-ba-dam. Malo smo se varali i malo smo se lagali uz Plavi orkestar. 9.37, evo nastavku jedna koja opisuje dan pred nama. Sunčan i topao. Najtoplije trenutno u Novom Sadu, 29 stepeni. Što se Zaječara tiče, merimo 25. U nastavku Đavoli i sunčan dan, baš kao ovaj utorak.

0: A šta vama treba? Sarsi, veruj mi, u 9.44, ako vam trebaju hitovi, ovde ih sigurno nalazite. Marija i Matija, Pola sunca u nastavku.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Jovanu. Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi u Srbiji, danas pretežno sunčano i toplo, uz malu i umerenu oblačnost i sparno vreme. Maksimalna temperatura i do 33 stepena. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će vetar biti slab i umeren jugoistočni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je sinoć da su netačne tvrdnje opozicije o izolovanosti zemlje, te dodao da su brojni evropski zvaničnici godinama njegovi prijatelji. Predsjednik Angole, Joao Lorenzo, boravi danas u zvaničnoj poseti Srbiji. Danas prepodne predsjednik Vučić će mu prirediti svečani doček. Javni sektor u Srbiji je tokom 2025. zaključio ugovore vredne čak 7 milijardi evra bez primjene zakona o javnim nabavkama, navodi Fiskalni savjet. Veliki broj ovakvih ugovora po pravilu se ne objavljuje. Na teritoriji opštine Ćićevac proglašen je dan žalosti zbog tragičnog događaja u kojem su život izgubila dvojica dečaka starosti 11 i 12 godina koja su se utopila 7. juna u Južnoj Moravi. Slušali ste vesti, sljedeće su na programu u 5 do 12.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vozači treba da računaju na usporenu vožnju na deonicama gde su u toku radovi na putu. Teretna vozila na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Šid i Kelebija čekaju po 4 sata, dok je na Batrovcima zadržavanje oko 3 sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: priču donosi ti brza hrana Koja. Koja.
1: E, slušali smo kako život diktira, a sad se selimo na kratko do Japana. Pazite šta se tamo desilo. Japanski grad Utsunomiya privremeno je obustavio rad čak 94 osnovne i srednje škole nakon što je u blizini naseljenih područja primećen ni manje ni više nego medved. Bilo mu dosadno u šumi, pa rešio da skokne malo do grada. Inače, grad ima oko pola miliona stanovnika, nalazi se oko 100 km severno od Tokija i tamošnje vlasti su saopštile da je životinja prvi put viđena u stambenoj zgradi u blizini parka, možda pošao meda u razgledanje stanova, e onda je primećen i na nekih 500 metara od jedne srednje škole. Medved je i dalje na slobodi, zbog čega su vlasti donele odluku da preventivno zatvore sve škole kako bi zaštitili đaki i osoblje, razume se. E, u Japanu je poslednjih godina sve više slučajeva pojave medveda u urbanim sredinama, pa su čak zabeleženi i napadi, daleko bilo, što je navelo vlasti da formiraju posebne radne grupe za smanjenje rizika. Stručnjaci navode da su razlog za česte susrete ljudi i medveda klimatske promene, smanjenje prirodne hrane i napuštanje ruralnih područja. Vlasti poručuju da će škole ostati zatvorene dok se situacija ne stavi pod kontrolu, a medved ne bude, razume se, lociran.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana Koja.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovaj utorak. U Srbiji pretežno sunčano, toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno. Maksimalna temperatura oko 33. Kasnije popodne u planinskim predelima

Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

0: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.
1: Noć knjige. Priča koja traje. Od 12. do 14. juna zakoračite u leto uz priče koje se pamte, najveće popuste i sjajne poklone. Čekamo vas u svim Delfi knjižarama i Laguninim klubovima čitalaca.